0: zokampao a latwal pupala khamza kap le lom tia pan ngainom dinga dangale minute som le ngain mi zokampao phatnala melody apan ngain dangale kimongin chen paite program ngainom dinga yai huna niang thian ching le lom tia pan latwal le ngainom ding bana tuni world population day to ketonen vi song kho thanga pan ming te ham phat dan chi thopi pan san thukum ngaina le ngom ding dago ken mar hun si om dinga he huna latwaleng robert zote le lom te pan ngaina om dinga rolen lalma chona khobung a patin all india radio station a ki pataki kha khian masan de ingen overpopulation leads to exploitation chi thupi pan san thukum ngaina om ding dago le kimongin chiangin tha da hun si om dinga he huna jef akai le lom te pan latwaleng ngain World Population Day ling nei lam apan ngai na lengom ding tuin phal pi ke pat lak son vai compound vivid berti na ngai dingo
1: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार

0: akas pani chochan por pai ke program hi tuina niang thian jing lelom dia pan la to leng inga hi ke tena li din khol pa dinga tuina thula ma ik lo dinga vi song kho thang apani na mi hing te man phat dan chi wal population di to ke to ni na ena ngai hi ring
1: India Radio Churasanpur ngai khete ting ting na bekun chibai kon bu khi tu ni ai holim nang thu pi tu ming te man phatna chi ahi thu pi poimo pen ma hina pi in akigen tam hel lo la poimo ma ma koi dap thei bua lo thu pi ahi hi yai thu pi thei lo ziakin sian na gen bua lo tunggi ge hi thu pi poimo ahi dan hei bangin gen ding khanna mi tampi ten mi hingte man phatna theilowin bang thu hiam jia khong lelin hiam gam tak takin mulkim na ne hel lo a mi that tamma ma ta hi tua bang hiam gam taka kitha na niteng phialin om hi ni na tam takilla mi hingte hinna athupi na le aman phatna ngai to het lowin bang hiam lung kham na he na ai kele kinga isian na hiam ane chiangun mulkim na komhet loin ma ani kithat mayu hi tua bang kitha na teng niteng phiala za kinom ta a poima ma chi lo ngal hi the kinei tua lo a hi manin mi chi in ithupi mi hing te man phat na i the chia tu poimo ma ma hi thum na mi tam takilla mi hing te hin na athupi na le aman phatna gela nga isun het lowin taksa su se the ding kham the gui the tuam tuam te ule da hi in a hun ma in nau pang chik chikin hin nau bejin pul zung zung maywa mulkim hoi pen ma hi tua banga yom zelwa le kumbang zahiam nung chiangin i khang mang the ding hi li na namdang te lak enni ei sunga tua bang za ta sian na tun bangin kol le vai te zong a hoi tuan het ke hi kol te vai te laka zong mi hing te man phan na theilowin kitha na bang ma ni kitha le kham the gui the da kinelum atam ma ma sam hi wai kia hilowin mi hing te thu pi na le man phan na theilowin नाउ पाई ते बंग तंपिन नुमे हिडिंग ची आथे वाले नाउ सुसिया तंपी ओम किची हि वाई बाना नाउ होंग पियंग बंग नुमे अहि ले आथत कु हियाल बंग ओम ची ओ हि नु इन तनु अने ले मिहिंग मन फन्ना थेलोविन पसल खेन खते बंग इन अजी ते ngo in बोइना तंपी ओम ची ओ हि yai khong te ziakin ithupiu thupi poimo ma ma hi chi thewa wai ziakin ming te man phanna yai bangin igen suklai dingu khanna a hinna a hi kele life banga hi a chi igen ding ming te hinna i chi eja hilowin pathian a hi anei tu pathian a hi a ei akem tu hiam ain kol tu lel i o hi Bible pathianin mihing ama bat pia bol ahi achihi adam pathianin abol la yin anaka hu akha luta mihing ahong suaki hoizakin mihing te pathian bol pathian bat pia bol